Nå farer nå taunt i meg nå trå, og nach meg i røk ved søsmåstårin.

Hon ka hang ka sagt ge sedan skarnix ranke doodle dam hidre ai led lam ranke doodle doodle dam hidre yam Sjåt og makker henge, svært ikke skjægån. Hoved og sylkjøst og glasset og dårsje. Legget og ringet til henne, farger og linkjøst. Når innkjøk er den sikkert korrugger og løsjen rinkes. Og renke dodeldeldam, hedreja idledeldam. Renke dodeldeldam, hedrejam. Renke dodeldeldam, hedreja idledeldam. Renke dodeldeldam, hedrejam. Applaus.